Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: hvor vi har fått en ny filmanmeldelse fra vår venn Jor, eller Roy, som han egentlig heter.
1: Ja, nå jeg spent på
0: hva han har sett. Ja. Han nevnte det så vidt i forrige tråd. Han har jo startet en filmspalte her. Han starter denne mailen med å bare skrive «Hei, Martine!»
2: Ja, hei, hei, hei.
0: Velkommen til min ukentlige kinotips som jeg startet i inboxen i ditt fravær.
2: Ja, ikke sant? Nå gleder jeg meg, for dette her nytt for meg.
1: Ja, og dette han som egentlig heter Roy.
0: Ja, han heter egentlig Roy, man kaller seg for Jor.
2: Jor, ok.
0: Han skriver her... Jeg startet dette i ditt fravær. Målet har vært å tipse om nye filmer for å få folk tilbake til kinosalen, og jeg kan meddele at det har funket. For når jeg så ukens tips, Backrooms, var salen ca. 90% utsolgt, sier han.
1: Ja, wow, så han egentlig er på det meste.
0: Det virker som han nesten er på alle filmene ja. Som kommer ut, faktisk.
1: Stemmer det, Jor? Du kan jo sende en mail neste gang og ja. Fortelle om det. Ja.
0: Ser du nesten alt av film, Jor? Det kan være greit å få vite. Det betyr at denne blir en hit. Man må få med seg. Men en advarsel, filmen er ikke direkte skummel, men har kanskje den mest uhyggelige vibben på en kinofilm i år. Står det bare. Det er da filmen Backrooms med Renate Reinsved, vet jeg. Norsk...
1: Ja, det så jeg. Det er noe, den har jo blitt hyllet til utlandet, men den fikk en ternekast 3, tror jeg, her i Norge.
0: Oi!
1: Ja, så det er en skrekkfilm, liksom.
2: Det er en skrekkfilm,
0: ja. Ja, det er
2: okay,
0: det.
2: Ok, men da kommer ikke jeg til å se den, for det første, jeg liker jo ikke å se på film.
0: Generelt?
2: Ja, jeg liker ikke å se på filmer i det hele tatt. Hvis jeg får vite at en film varer over 2 timer, så er jeg bare sånn, det her skjer ikke at jeg klarer å sitte stille så lenge og følge med på en film.
0: Du liker ikke noe film?
1: Å lage det om seg selv, tipper jeg er innenfor.
0: Er det fordi det er for langt, så er det det såkalte attention spanet som har tatt det her?
2: Ja, men så tror jeg også det er litt det der at det er skuespill. Og der mister jeg meg, for eksempel sånn, jeg har aldri grått av en film. For jeg blir sånn, det er manus, de har øvd på dette, hvorfor griner du? Der er ikke trist.
0: Ja. Sånn er Petter litt også, faktisk.
1: Ja, ja, ja, jeg tenker, det er film, liksom.
2: Ja, det er manus som jeg har jobbet på i flere år. Skal vi sitte her og grine over det? Nei.
1: Men Vendela, hun lever seg 100% inn i det. Hun kan si, åh, faen, asshole, ass. Ja, ta det liksom ja, det er film liksom.
0: Ja, det er på en måte litt av greia at man skal diskutere det som det er ekte. Litt sånn der, hva synes du om han egentlig? Nei, han er jo sånn og sånn. For hvis ikke så, hvis man ikke klarer å ta bort liksom det at det er ikke er sant da
2: ja.
0: Så er det, da går det kan å leve seg inn i det.
2: Nei, og det er problemet. Men for eksempel, jeg elsker jo dokumentarer. Jeg elsker true crime. Åh, det er det beste jeg vet.
1: Da griner du.
2: Nei, jeg griner ikke, jeg blir jo så gira. Jeg er sånn som sitter og ser det rett før jeg skal legge meg. De sykeste drapsakene og sånn. Så det er liksom greia for meg. Men jeg er ikke noe glad i skrekkfilmer. Så det å blande liksom skrekk og film for meg, da drar ikke jeg på kino, nei.
1: Men hver for seg er greit.
2: Nei, jeg liker jo ikke film, jeg liker jo ikke skrekk.
0: Du liker skrekk på privaten og andre ting på filmen. Ok, men da skal du jo ikke se den her, for det står at dette er denne generasjonens Blair Witch Project, som jo er en av de skummeleste filmene som noen gang har kommet ut. Og den bruker også det samme grepet at det later som det er ekte, og så later som det er dokumentar.
2: Åja, ja, men da kanskje jeg kunne
0: det. Kan hende du kan bli lurt nok av det grepet der da. Ja.
1: Men lakenskrekk, den tror du på.
2: Ja.
0: Hva da lagt en skrekk at man ikke tør å gå og legge seg?
1: Ja,
2: ja.
0: Det står her at Renate Reinsved gjør seg heller ikke bort. Og det er gøy å se nordmann i en slik Hollywood-produksjon. Står det her da.
1: Ja, men det er bra, Jor, for at da er du samkjørt. For at Reinsved har vist fått bra kredd for sin prestasjon. Men filmen i seg selv kanskje ikke.
0: Ja, der ser du, ikke sant? Og så står det også her, forresten så spurte Vidar Lill sist gang om jeg jobber i filmbransjen, siden han snakker så mye om kino. Svaret er nei. Han jobber ikke med dette, han bare er jærskelig opptatt av det, tydeligvis.
2: Ja.
0: Neste uke tar vi en film som jeg tror kan ha nostalgisk verdi for Petter, Masters of the Universe, basert på He-Man fra 80-tallet.
1: Åh, vet du hva, jeg har lest reviewen på den, og jeg må jo se den. Du også er jo gammel He-Man-fan.
0: Ja, jeg hadde veldig mange av de He-Man-figurerne, så den her skal jeg absolutt se.
1: Jeg har Skeletor-borgen, jeg.
0: Fortsatt?
1: Ja, ja, ja, jeg står hos fatteren.
0: Ja, men da skal vi hjem til deg og leke etter sendingen, Petter. Har du det?
1: Ja, ja, ja, 100%. Og så er det sånn mikrofoner, vet du, som blir sånn der...
0: Har du slim, sånn der, har du slim også?
1: Jeg hadde.
0: Ja, for man trenger slim i borgen der, men ikke at du skal komme ned og treffe en av figurerne.
1: Ja. Så den gleder jeg meg til, Jor.
0: Da stikker vi og kjøper noe slim, og skal hjem til Petter og leke med He-Man.
2: Koster deg, jeg skal sove.
0: Ja, du skal på sovedate.
1: Om det er lov å si.
0: Har du flere mailer, send de inn på frokostkrøll, alfa p5.no, der er døra.

0: Her i frokostshowet så vi midt I en runde med... Det meg!
1: Det meg!
2: Nei, det meg!
0: Det Vidar Lill og Ken som spiller Det meg I dag. En ljuger ikke. Hvis du begynner å få en viss hunch på hvem du tror snakker sant, send det inn på vår Snap P5 Hits.
2: Ja, og Karine her, hun sier at sesongarbeidere har bodd på de rareste plasser, så Vidar Lill snakker sant.
1: Ja.
2: Therese her, hun ikke helt enig I det, fordi hun mener at begge historier var ekstremt overdige, men jeg lander på at Ken snakker sant. Se for meg at han lett kunne rote seg bort I et loft.
0: Ja, for påstanden I dag jo da jeg har bodd på et ulovlig loft I ett år av mitt liv.
1: Ja, og I min historie går ut på at det var I Hemsedal, da jeg hadde sesong der, og ble stua opp på et loft I Såta Apartments, en slags brakkelandsby for sesongarbeidere.
0: Ja, men så jeg ble lurt inn der I studietida, tok en pils med en fyr, og plutselig så spurte han om jeg ikke skulle flytte inn hos han, siden jeg ikke hadde noe sted å bo. Visste at det var noe han drev å fremleide, da, som ikke var helt lov, det greiene der. Da. Så hver gang huseier kom, så måtte jeg løpe opp på loftet og gjemme meg, som en rotte!
1: Det veldig gøy, Mille.
0: Ok. Så det litt delt da, folk tror egentlig på begge to.
2: Ja, det litt 50-50 ass. Jeg må jo si at jeg tror jo egentlig litt på Vida, jeg da.
0: Åh?
2: Fordi at du jo en skiboms.
1: Mm.
0: Ja, kanskje mer en dragning mot loft og sånn som skiboms, ja.
2: Ja, ser som hun har vært mye på loft.
1: Jeg har det.
0: Så hvem det? Hvem det som har bodd på et ulovlig loft I ett år av sitt liv? Ken eller Vida Lill? Ja, det meg det altså, Det meg.
1: Jeg håper ikke du betalte leie for det.
0: Jeg tror jeg betalte leie, men det var veldig lite. Jeg lurer på om vi var nede I kanskje 500 kroner per måned.
1: Ja, nemlig.
0: Det var ikke verdt noe mer.
1: Var det vindu der?
0: Ja, det var ett vindu.
1: Ok, bra.
0: Og det vinduet kolliderte I det høyeste fjellet I Volda, husker jeg. Så jeg så bare rett inn I det fjellet.
1: Ah.
0: Så utsikten var på en måte både den beste og den verste.
1: Ja,
2: da fikk du med deg først hvis det var stenras, da. Det en fordel.
0: Ja, det riktig.
1: Hva siste spørsmål? Kunne du stå på loftet?
0: Jeg kunne stå på en en tredjedel av loftet sånn cirka.
2: Det hadde I hvert fall vinduet, da har du ikke nede I kjelleren, har jeg hørt.
0: Nei, det for så vidt sant da. Det noe.

0: Hva det rareste sted du har bodd? Det det vi lurer på I dag.
1: Inspirert egentlig av Ken som har bodd på et loft. Jeg har jo også bodd I Sota Apartments, som jeg fortalte om, hvor det var en varmvannstank cirka like stor som vannflaska mi, liksom. Og du hver dag måtte velge, skal jeg dusje eller vaske opp? Så jeg har bodd mye rare steder. Hva med deg, Petter?
2: Nei, jeg bodde I Bærum, jeg. Det rart nok for veldig mange det.
0: Det rart sted, det enig.
2: Litt har jeg bodd faktisk, ja.
1: P5 Hits på Snapchat. Hvor det rareste du har bodd?
3: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
4: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
3: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
4: Hele livet.
5: Unge hjerter I brand.
6: Vi hørte Princess med sommerflørt.
7: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
6: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
7: Ja, ikke like romantisk kanskje?
6: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
7: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
8: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
9: Ja, wow.
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
10: Hei, hva heter du?
11: Oda.
10: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
11: Ja.
10: Dra på stranda eller dra på butikken?
11: Dra på stranda.
10: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
11: Langt basseng.
10: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
11: Gøy med venner.
10: Du ikke så dum, du, Oda.
11: Nei, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Se for deg. Du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
15: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
16: Her de!
17: Frokostshowet! Med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vassar.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa. Nei,
2: Glem nøklene et par ganger også. Det er bra det.
3: Ok, vi tar imot flere rare steder å bo. Vi heter P5 Hits på Snap. Her One Republic Counting Stars.

0: Selv om du har gått I bare, så ikke det verdens undergang, for du kan få tilgivelse hos oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg I starten av et forhold, og alt egentlig kjempefint. Men... Jeg får ikke sove når vi overnatter hos hverandre. Han snorker og fiser altså så mye. Derfor så sniker jeg med meg ørepropper og tar I de når han har sovnet.
2: Ja, men vet du hva, jeg har jo en liten sånn mantra at du kjenner hverandre ikke godt nok hvis du ikke vet hvordan drittlukten lukter, på en måte.
0: Ja.
2: Så det jo en del av livet, og jeg tenker at det mye bedre å få det med en gang.
3: Ja. Ja, men fising, det litt sånn, skal du leve med en mann, så må du leve med fising. Så det vender man seg til. Men akkurat den snorkingen jo et kjempeproblem.
0: Ja.
3: Men her hadde nok ikke jeg vært så høflig at jeg hadde sneket til meg øreproppene. Jeg
2: hadde ikke
3: vært...
2: du det, nei?
3: Jeg hadde... Hva mener du, Petter?
2: Nei, jeg tror du klarer å forklare det fint.
3: Jeg sender rake pøkker.
2: Ja.
3: Jeg sier, Bendik, du snorker som et uvær. Nå tar jeg på øreproppene, og så snakkes vi I morgen tidlig.
2: Ja, du må vekke noe å si det, liksom. Du kan ikke si det neste morgen.
3: For man kan jo fortsatt ligge I skje og ha en koselig natt. Det bare det at jeg orker ikke å høre på det...
0: Rabaldere der, nei.
3: Rabalder bråket du skal holde på hele natta. Det mener jeg at det her kan jo denne kvinnen bare spille med åpne kort, altså.
2: Og gi en runde, da sovner han, vet du.
0: Ikke sant?
2: Da legger han seg på siden, og da ikke mer snorking.
0: Nok en gang, her kommer den med erfaringen.
3: Gi en runde. Kan, betyr så mangt.
0: En runde på han og noen ørepropper på deg, så jo det problemet sånn cirka løst, det. Du tilgitt.

0: Albert som kan vinne en tur til syden denne morgenen her. God morgen, Albert.
1: God morgen, god morgen.
0: Hører jeg Bergen?
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, hvordan det I Bergen?
1: Jeg hører godt. Det grått og regn.
0: Det grått her, ja.
2: Ja, det grått I Oslo dag også, hvis det slags plass på såret.
1: Det lite plass da.
0: Ja. Bittelite.
3: Men det det ikke I syden.
0: Nei, det det ikke I syden. Jeg har skjønt at du god til å spille frisbeegolf, stemmer det?
1: Ja, god. Spiller en del.
0: Det, altså, kan du selge inn den sporten for meg? Det en av få parksporter jeg aldri har prøvd.
1: Nei, du kaster en disk, og skal du treffe opp I en sånn kurv.
0: Nei, ikke mer enn det.
3: Og så får du jevn tan. Det det som så fantastisk, løfter opp armen.
0: For atletisk tan. Dette jo også noe man kan gjøre I syden, dette. Så hvis du klarer fem spørsmål nå, så turen din. Skal vi kjøre I gang, Albert?
1: Ja, kjøre I gang,
0: du. Da gjør vi det. Fem spørsmål på ett minutt. På det aller siste så må du avgi et endelig svar. Vi kjører I gang.

0: Dette var låta Summertime Sadness fra 2013. Hvem synger?
1: Ja, hvem som har den?
2: Lana Del Rey.
0: Lana Del Rey riktig svar. Lana Del Rey synger introlåta inn I et nytt spill om hvilken agent?
1: Du gamer, Albert?
2: Nei, ikke det. Skal vi, det
0: Introlåta I nytt spill. Agent.
3: Shaken, not stirred.
0: Går tida her, Albert? Hvilken agent vet du?
2: James Bond.
0: James Bond riktig svar. Hvilken uvane sluttet James Bond med da Daniel Craig tok over rollen I 2006?
2: Ja.
0: Røyke. Røyking riktig. Hvilken animasjonsserie møter vi storrøykende robot fra Tijuana?
1: Og der tida dessverre ute, altså.
4: Okay. Litt treg internett I Bergen, tror jeg.
1: Ja, var det det var?
4: Ja. De syv fjell, vet du, som bremser
1: nettet.
0: Ja. Og på sist her så skulle vi da til Futurama og roboten Bender, som en storrøykende robot fra Tijuana.
1: Ja, det riktig.
2: Ja, ikke peiling.
1: Nei, ikke sant. Du får gi det et nytt forsøk neste gang, Albert. Det tar noen runder før man tar den her, skjønner du?
2: Ja, det sant. Ja. Ja, jeg får prøve neste gang.
1: Det var en fin dag I Bergen, da.
2: Jo, ligge så.
1: Ha det.
2: Hei.

0: Vi er frokostshowet på P5 ønsker deg en god tirsdag morgen.
1: Og det er 2 dager, 12 timer og 24 minutter igjen til fotball-VM.
0: Jeg får gåsut på stedet på kroppen hvor jeg ikke visste at jeg hadde kropp.
1: Det er jo umulig å unngå VM akkurat nå, selv for meg som ikke er kjempeinteressert i fotball. Jeg føler, går jeg i matbutikken, så er det VM, fotball-VM. Går jeg inn på en nettavis, så er det fotball-VM, og de lager jo saker av den minste ting. Det er sånn, Haaland sto opp i dag.
0: Ja.
1: VG, wow! akkurat nå, han har stått opp, han har stått opp.
0: Og det verste at jeg, da går det inn og bare, å, heldigvis sto han opp. Shit, ass, det der, nå begynte jeg å frykte at han ikke hadde stått opp i dag.
1: En favorittsak som er på NRK i dag, er at de har snakket med en søvnekspert på hvordan vi skal klare å holde oss våkne, og hvordan VM ikke skal påvirke søvnen og arbeidshverdagen vår for mye, fordi vi må jo sitte oppe på svarte natta og se disse kampene.
0: Ja, det er klart vi må det.
1: Så vi skal få tipsene vi fra søvneksperten veldig snart. De går vel først og fremst til deg, Dida.
0: Ja, og jeg tar jo dette helt sånn dønn seriøst. Det er det jeg synes er litt gøy. Ja, dere ler litt av det, men jeg er sånn, ja, det trenger jeg faktisk. Hvordan skal dette gå? Jeg begynner å bli bekymret.

0: Du hører frokostshowet på P5. Det kan du gjøre hver eneste morgen. Petter Pilgaard på plass.
1: Ja da.
0: God morgen til Vidar Lill Berge.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Men en ting du ikke hørte, det var stemmen min på SAS-loungen. Jeg så forbannet at jeg ikke klarer å si det ordentlig engang. På fredag. Jeg var ikke der lenge, for å si det sånn.
2: Han var rød i fjeset og pusset seg opp på grunn av en lounge. Altså.
1: Her kommer jeg og betaler masse penger.
2: Ja.
1: Så er dette resultatet.
2: Oi,
0: det er ikke et menneske i Norge som er mer opptatt av lounge enn Petter. Og så kommer han ikke inn der, det er jo helt krise. Vi må få mer om det alldeles straks, men nå Morgan Wallen, Love Somebody. Rumors going all over town, can't keep my name out of mouth these days. Yeah, they say.

0: Selv om du har gått I bare, så ikke det verdens undergang, for du kan få tilgivelse hos oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner til I meg P5, for jeg har syndet. Jeg I starten av et forhold, og alt egentlig kjempefint. Men... Jeg får ikke sove når vi overnatter hos hverandre. Han snorker og fiser altså så mye. Derfor så sniker jeg med meg ørepropper og tar I de når han har sovnet.
2: Ja, men vet du hva, jeg har jo en liten sånn mantra at du kjenner hverandre ikke godt nok hvis du ikke vet hvordan drittlukten lukter, på en måte.
0: Ja.
2: Så det jo en del av livet, og jeg tenker at det mye bedre å få det med en gang.
3: Ja. Ja, men fising, det litt sånn, skal du leve med en mann, så må du leve med fising. Så det vender man seg til. Men akkurat den snorkinga jo et kjempeproblem.
0: Ja.
3: Men her hadde nok ikke jeg vært så... Høflig at jeg hadde sneket til meg øreproppene. Jeg
2: hadde ikke
3: vært...
2: du det, nei?
3: Jeg hadde... Hva mener du, Petter?
2: Nei, mener du? Jeg tror du klarer å forklare det fint.
3: Jeg sender rake pøkker.
2: Ja.
3: Jeg sier, Bendik, du snorker som et uvær. Nå tar jeg på øreproppene, og så snakkes vi I morgen tidlig.
2: Ja, du må vekke noe å si det, Lisa. Du kan ikke si det neste morgen.
3: For man kan jo fortsatt ligge I skje og ha en koselig natt. Det bare det at jeg orker ikke å høre på det...
0: Rabalder det der, nei.
3: Rabalder bråket du skal holde på hele natta. Det mener jeg at det her kan jo denne kvinnen bare spille med åpne kort, altså.
2: Og gi henne en runde, da sovner han, vet du.
0: Ikke sant?
2: Da legger han seg på siden, og det ikke mer snorking.
0: Nok en gang, her kommer den med erfaringen.
3: Gi henne en runde. Betyr så mangt.
0: En runde på han og noen ørepropper på deg, så jo det problemet sånn cirka løst, det. Du tillit.

0: Jeg sitter og stirrer på mitt lommeur, og det tikker mot 10. Det betyr jo at du, Vidalil... Nei, det ikke du som skal ta over, for du har jo sittet her I mange timer allerede.
1: Det stemmer det. Ja. Det så jeg har gitt lunsjen I dag til Ole Morten, en veldig god kollega av oss, som skal ta godt vare på deg, og dele ut festivalbilletter til enten Idyll eller Stavern eller begge festivalene. Hvis du vil melde deg på Festivalkasino, så går du inn I Lyden av Norge-appen.
0: Vi tilbake igjen I morgen tidlig selvfølgelig. Her Harry Styles, American Girls. God tirsdag.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Når du skal selge

0: Det er syden I Nord-Norge om dagen. Det I hvert fall der det gode sommerværet og det jo der Jasmin skulle vært som fint kunne sovet altså midnattssol ikke noe problem for deg, har jeg skjønt,
1: Jasmin. Men det bare ingenting. Jeg kan sove I knallsol hvis det det som må til og at sola steiker I ansiktet mitt, ikke noe problem. For min ektemann blir det jo nå. Derimot, han klarer ikke det. Han må ha sovemaske på.
0: Ja.
1: Og hjemme hos oss så har vi ikke gardiner. Og det fordi at jeg ikke trenger det.
0: Du har sånn enormt sovehjerte som bare tåler alt.
1: Ja, ja altså jeg kan sove I fosterstilling på asfalten. Det går helt fint. Jeg sovner uansett. Det verste du kan gjøre med meg, det å fly. For det gørkjedelig.
0: Ja, dette.
1: Jeg bare snakker. Det meg, det meg.
0: Og der var vi fremme, gitt.
1: Ja, ja. Sovne på bussen på vei hjem og ha på alarm. Det pleide jeg å ha før. Hadde jeg på alarm på telefonen min og tok toget fra Oslo til Jessheim for å huske å gå av.
0: Ja, ja.
1: Fordi jeg sovna.
0: Ja, ja. For da plutselig var det ikke Jessheim var langt forbi.
1: Ja, Dal, vet du. Dal stasjon.
0: Dagens litt av en hit snart da.
1: Ja, et sekund av en kjent låt. Og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva låta heter. Skal vi høre et lite sekund her? Har okay, vi det med oss?
0: Okay, ja.
1: Hvilken låt dette? Låttitlen, send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.
0: Og så blir det hint, flere hint, etter klokka to hos Jasmin, som snart klar for P5 ettermiddagen.

Tive K-pop-gruppa Huntrix og Golden her på P5, hvor vi skal I gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood, har med meg et sekund av en ganske kjent låt her på P5, og så vil jeg at du skal fortelle meg hvilken låt det du hører. Et sekund går fort, og I dag så høres det sånn her ut. Hva heter denne låta her da? Jeg ganske kjent, har spilt den en del på kanalen her. Spørsmålet hva heter den? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få høre det en gang til her nå. Hva heter denne låta her? Trenger du et hint til? Så det bare å bli værende. Du skal få det av meg om cirka 5 minutter. Hvis du likevel kjenner nå at jeg kan egentlig bare begynne å gjette med en gang. Fyrløs. P5 Hits heter jeg inne på Snapchat.

0: say.
1: Pink Panthers og Sara Larsson Stateside på P5. Du og jeg, vi allerede I gang vi med litt av en hit. Her det jeg som har tatt med meg et sekund av en stor hitlåt. Og så har jeg gitt deg I oppgave å fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort, og I dag så høres det sånn her ut. Ja, hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap, eller lydsnap hvis du har lyst til det, til P5 Hits. Det staves P5-tall Hits, H-I-T-S, I et ord. Kjenner du at jeg har det på tunga, altså? Jeg har det ordentlig på tunga. Jeg bare må høre litt grann mer fra den låta der. Ja, da det bare å spisse ørene for et sekund fra et annet parti I låta. Det kommer her. Ja, det ganske lite, og mer enn det skal du ikke få. Fortell meg hvilken låt det vi skal frem til på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Du har 10 minutter på deg nå til jeg gir deg fasiten, og ikke minst låta I sin helhet.

Jasmin har 5 minutter til vi går igang med lytteprøven. Dagens lille hjernetrim, og du skal få oppgaven veldig, veldig snart. Først Coldplay og The Chainsmokers. Dette er Something Just Like This.

0: spiller på konsertene sine, og mest sannsynlig også kommer til å spille på Idyllfestivalen, hvor de skal opptre I sommer. Jeg heter Jasmin Memod. Hver eneste dag så kan du dele hemmeligheter, flauser og bekjennelser med oss. Helt anonymt hvis du vil det, inne på p5.no. Det klart for...
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg I starten av et forhold, og alt egentlig kjempefint. Men... Jeg får ikke sove når vi overnatter hos hverandre. Han snorker og fiser altså så mye. Derfor så sniker jeg med meg ørepropper og tar I de når han har sovnet.
2: Ja, men vet du hva, jeg har jo en liten sånn mantra at du kjenner hverandre ikke godt nok hvis du ikke vet hvordan drittlukten lukter, på en måte.
1: Ja.
2: Så det jo en del av livet, og jeg tenker at det mye bedre å få det med en gang.
3: Ja. Ja, men fising, det litt sånn, skal du leve med en mann, så må du leve med fising. Så det vender man seg til. Men akkurat den snorkinga jo et kjempeproblem.
1: Ja.
3: Men her hadde nok ikke jeg vært så... Høflig at jeg hadde sneket til meg øreproppene. Jeg
2: hadde ikke vært... du det,
3: nei? Jeg hadde... Hva mener du, Petter?
2: Nei, mener du? Jeg tror du klarer å forklare det fint.
3: Jeg sender rake pøkker.
2: Ja.
3: Jeg sier, Bendik, du snorker som et uvær. Nå tar jeg på øreproppene, og så snakkes vi I morgen tidlig.
2: Ja, du må vekke noe å si det, liksom. Du kan ikke si det neste morgen.
3: For man kan jo fortsatt ligge I skje og ha en koselig natt. Det bare det at jeg orker ikke å høre på det...
1: Rabalder det der, nei.
3: Rabalder bråket du skal holde på hele natta. Det mener jeg at det her kan jo denne kvinnen bare spille med åpne kort, altså.
2: Og gi den en runde, da sovner han, vet du.
1: Ikke sant?
2: Da legger han seg på siden, og da ikke mer snorking.
1: Nok en gang, her kommer den med erfaringen.
3: Gi en runde Betyr så mangt
1: En runde på han og noen ørepropper på deg Så jo det problemet som cirka løst det Du tilgitt

Dag. Jeg har også gått glipp av skiptinget. Så heldig faktisk jeg. Jeg var så syk en gang etter å ha øvd til muntlig eksamen i 10. klasse i flere dager på rad, helt til dagen som kom, den store dagen til muntlig eksamen. Da var jeg rett og slett så syk at mamma sa, vet du hva, du skal ingen steder. Nå drar vi til legen og får deg en sykemelding, og du skal ikke ta eksamen i dag. Mamma, jeg har aldri vært så glad i deg, altså.

kan være at jeg assosierer med låta Sky Full of Stars nå, men Coldplay, det en artist som jeg ville hørt på. Skulle jeg ligget og bare tatt innover meg det spektakulære synet, oi det var vanskelig ord, av stjernehimmelen og universet over meg, rett og slett. I hvert fall I en låt som dette her, som så mektig. Dette Paradise fra selveste Coldplay du får på P5 sammen med meg, Tine. Bare nytt. Vær så god.